0: हाँ जी ग्रहण उर्दिन को था सोरे रेडियो अमन एफ एम 86.4 बटाग्राम मैसेज कर देते असलाम वालेकुम मुफ्ती साहब सिंह आए दरी खजी वाद शिवी दी माँ ब्या खूब की ली दिल दी चिद आगा दरी वाड़ो खजो वाद दे जवाब राखे वो वाद शी दरी खजी दी माँ ब्या खूब की गिल दी चिगा दरी वाड़ा वाद शी दी वाद शिवी कसुक दोबारा पो खूब की वाद हुई नहीं दादी ताबीर देर खदे जी یو خدا دا چې داسې کسان ته عزت احترام ملاویږي مال دولت ملاویږي خوشحالی او راحت ملاویږي د دې کې څه د هغې خبره نشته عموما خلک وویني چې زه واده شي ښځه واده وویني دوباره نو هغه پریشان شي دې کې د پریشانۍ خبره نشته انشاءالله العزیز د دې خوبه تعبیر ښه دیږي دې سره ګران اورېدونکو زموږ پروګرام ټیم خپل اختتام ته ورسېده پروګرام اخر کې به دعا وکړو ځان دپاره تمام عالم دپاره آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا إلا پاک سچو ویل شبا شم گدی عمل کلو تو فقرا کی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مین محبت عزت احترام اور دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر تعلیمات ملی مل دی عمل کلو تو فقرا کی سمر زمنگ ماوریدن کی چا قسم مسائل دی پریشانی نی دی اللہ پاک آغا خپل خزانہ خیر نہ پورا کی اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين
1: قلبكم لي مولاي صل لي وسلم دائما ابدا على حبيبي